ухайбаски юуч бас кайвэш ухайбаски юуч лева ухайбаски юуч тун хруме тулуму басту алла фи эмпресале сова купскули сова алерта ларзу абисар тало пэс ёла пэс ёла ле алерта ларзу абисар тало ёле эмпресале сова ле эмпресале сова пэс ёла пэс ле меа юуч тун хруме тулуму le me acu yuchu yo tetu no rumo tulu mole empresario somo pues tú ya como de que pues casi mi nombre de meo 50% tulu vinle mea tú ya me vinle mea tetu no rumo le tulu mo es que es casi nombre de meo le ula gustaba el chivo tal el turismo que tú tetu no rumo tulu pues casi mi nombre 50% me enseñé una meo parece que hay tu lacle empresario somo de la esto es un rumli tu lumo pues caíle este más que un chantero